0: Detta är frukostshowet på 1FM och du trodde kanske att det holdt att följa med på strømpris och bensinpris och slike ting, men det är andra priser som svinger som en jojo också. Och det kan ju vara mycket att spara. Du ska få mer ganska snart.
1: Radio handlar inte om hur många kanaler du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fällskap. Om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel. Fra høsten av
2: 1FM Mitt beste barndomsminne Det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar Jeg var vel 5 Og rakk ikke helt ned til pedalene Men gassen den var ved siden av styret Det lukta høy Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell Skapes det nye minner hver dag Som varer livet ut Alle attraksjoner tilpasset barn under 9 Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM, yes.
5: Frokostshowet på 1FM, sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Detta är frukostshowet på NFM och vardagar I frukostshowet cirka 7:20 prövar vi att dela ut bursdagskake I vår wake up call för att få det till så vi avhänger av att du berättar oss vem som har bursdag när. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på nfm.no för påmelding och möjlighet till att ja, kanske få smaka ett lite kakestycke. Påmelding till wake up call på nfm.no. I thought that love